0: La naka I bolsiau, ono lima fa, ono lima lima. Poke mea ke rai ke tix ke numela naka I bolsiau ono. Hei to mga osi he aho poke po. Si pena e to whaholo anga ne mea ke ke whatoka ke la ta mula matai ka koe. Ke manatu foki ni lau tolu a kupenga hila gambling.org.nz /support. Haia, whaolai.
1: You're now listening to PMN UE.

fiofia te tau whakalofala ia tu mataka pisinga tau matakainanga. Whine mai tama ko mai kato tūl ke liu ke whilveia ki lunga pulangi ke la taimu tau whakaholoanga. He pia meni we ke la taimu e aho ua nei, ka aho ke valua ki mahina nei ha se pete mata ue a whime ua full maono. Ka ui ke la ua whama viliamu mo memori ta liwa pulu ko mai ke ke ka mata i hatau tūla tau whakaholoanga mai he matahola tōlu ke he matahola ono. Matuta ke iau ke hoko e ke he matahola ngufulu. Matuta ke during the heka mai he matahola ngufulu ke matahola ua wef kau se e luana bini en mai he matahola ua ke matahola ono pungi pungi a pungi aho lotu aho hiva he mahina nei ha sepetema whakalo fala hi atu ki hatau tūla tau toi tupuna hatau tūla tau matakainanga ne whai whanongono mai mo tu mole do tolko ni we mo ta mat kai nanga mo at ke ta tu puna ne whanongono mai he to kaina he to mamatua a pia foki mo tu ne whanongono mai a stali e poko fini ne a whanongono mai a am tu lu kalo flahi atu am tu lu kapisinga nei ko le tu ala ali mali e to alo lukini ki mo tu pavihi ko mai ki ke matuta ki a do tu la ta whakaholanga tu ni whamahani koi tau whakaoloanga tau tolu tau mga kukui mua tau tau se ta whakatuta langa mo ia ta maafini Miss Niwe Aotearoa ko amazing whanaua ki la taimu i hana ko tofa po ki fofo ia ko i ta maafini ko i whalala Niwe Miss Niwe Aotearoa hi tau kwa mole ki mui tau nei ko i ka tātona matahola fitu a tau tolu a tau whakailoanga whakamotu ke la tai moi ha to tolo fka holoanga ma to kai nanga si kai ki ko mo ha to tolo a pulu to nosi to tau se ai e fka holoanga fa hi malulu sino mo ha to tolo pulu to nosi ko lona kumitau a tātona mta hala walu ha tautola tau walatala tutupu mai he motu ko niwe, mai matu whene ko mo katanu puleosi, mui mai ai tu wala tala whakapakosi pote, mui tu wala tala nei whakaputuputu ina ngā rova kāwhi ki he daumena tutupu he manga nei kua kalana motu nei kuni silani pia fuki mui atu Pasifika. Kai mga ho nei hawhangi atu dola ini telefoni, kua ini am toru nei whi manako ki tāta leolo long, manako whāma viliamu ke tā e leolo long nei ke lātai mo me tamafuata ko Alexander Makani, ki a munui na hawa aho whanau, tu e aho whanau ha Alexander Pongi, e loa koe tu e uful mataha wala te au, kai manako fōki ne kanga hoa PM anyway, ke tu koa tu tau whakalo whalahi atu kia koe ma Alexander, mo e ki a munui na hawa aho whanau, ki a loa ngai tau aho fulu fulu ala, ne fua ki atu i matua he langi ke he hawa mbui, anai lelo longo mai ia he matakau fuata avasele. Avasele.

kioki wha hatapuka mwari ni kisi ai fuki ki hata tola mutu kuni ue ke whale tolo ia koe multi-purpose hall i Paliasi e tātou seanga ia he komisien na Australia ke mutu kuni ue mai whalu a tau matakainanga ni ue hai ai fuki night market a lau tolo whakafua i do koloa tola full floala mai tau se ke latai mai pawhitui ang Australia mo ni ue Ai si kisi atu kolonga fuki tu tangata ni watu a fuka fuki tu koloa tau mna kai, tau mna keke pia fuki malo tu ni watu ke fuka tau mai watu fuki ke kisi kisi atu ke falo tau fuka tātanga he tau kori mai he falo tau atu hau fuata kai tau lahi fulfloala he onono watu hai agua fai ofisa komisina Australia tu ai e hatu tūla motu kuni ue fai fuki hatu te komisina New Zealand ya ilo kaha ko hai fuki ta komisina moneika hoko haki ke motu kai pihia e tau seanga ki o kio ki vaha tapu ka Māori ngau nei manako ke tātu e lero longu nei ke lante mokai ma nena fini mo nena lei ko fea mua maunga onga e pupu lele.

0: listening to PMN Niue.
1: Tota he fuole te o nea lolonga PMN Niue, ni kua whakatangitangi atu ke lata mumtoro ke mga ho a fia fina ima damat kai nanga. Ua ni mo ko hato tūra tau wanatara tutup ka tātou noi e mata hola hongo furmaua ke he komoa po ke aho luto i ni hanga ua tūtou tūru ki ai ke he tau mga aho nei whakarafo ho fio fiat ke mtūru ni kua tutu tu hawhanau ke he māme aho nei po ke māmna ke tutu tu hawhanau māme aho pungi pungi me tau aho ne toi mai a ngai ai mua.

0: 531 PI, bringing Pacific people together.
1: Kau fala he te tolo pungi kua matuta ki mai mutolo ki te tolo le taong ku PM na niwe. Ku te leo i ko mek te tolo ki fono ki ai mai he hata tolo atau matako lo longo moe hanei foki te lo longo mai ki ke tatu ki fono te tolo ki ai. Wa te tūtūru ki ewa ewa ki te maanga ni, puka te fuata ni, kwa mea ki ki lo longo ki la te maha tūtūru a pungi pungi. Whakalawhala hi ati ki mutūru, whakawe kua tūma, wa mutūru whakanonongo mai ki hata tūru. A la te aungu koe pia mea ni we, kua luana whala nisi bini ne kua matutaki atu, tuku hako te whakalawha ki mutūru o si.

Whanau lewa ki ma puarangi, wha lewa ki ma puarangi, se te kula a iririka, a ririka ke he kilima tangi, ka whaengai no o o, ka whaengai no o o, hino ke he manawa, ta ta ta kreanga he to o i i ta ta ta kreanga he to o i ke ka wha ha ha ha noa ke ka wha ha ha ha ha noa ko au pe kere mutu langa langa ho ko au pe kere mutu langa langa ho ke li mutu langa langa ho Yahoo!